0: En Noceo construimos colchones atendiendo criterios médicos y ergonómicos,
1: garantizando la estabilidad total y simétrica de los discos intervertebrales de tu columna,
0: evitando cualquier proceso degenerativo producido por la deformación postural que ofrecen los productos estandarizados.
1: Ven a Noceo, Rua Restoyal 35.
0: ¿Y tú? ¿Duermes o noceas?
2: 22ª edición da Festa da Vieira de Cambados. Do 16 ao 19 de xullo, goza das mellores elaboracións de vieira e volandeira no Paseo da Calzada. Carpa gastronómica, mostras de cociña e actuacións musicais. Lembra, do xoves 16 ao domingo 19 de xullo, tes unha cita coa Festa da Vieira de Cambados. Organiza Confradía de Pescadores de San Antonio. Colaboran Concello de Cambados por

0: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
2: Moi bos días. O ministro de Facenda insta a Xunta, así como as demais comunidades gobernadas polo Partido Popular, a negociar o financiamento autonómico. Arcadia e España insisten que Galicia pode obter case 600 millóns de euros máis que os que mellorar o seu territorio.
3: Hacer un llamamiento, un reiterar el llamamiento del Gobierno de España y del Ministerio de Hacienda a todas las comunidades autónomas, a la Xunta de Galicia también, para que se sienten a negociar, que negocien el nuevo modelo de financiación. Un modelo de financiación que al conjunto de comunidades autónomas inyecta 21.000 millones de euros, en el que ninguna comunidad autónoma pierde recursos, en el que Galicia recibiría con este modelo 587 millones de euros más.
2: Resposta ao conselleiro de Facenda, Miguel Corgos critica unha vez máis este novo modelo proposto polo Goberno Central porque entende que non se corresponde co que Galicia merece por poboación.
4: De 21.000 millóns que se ponen encima de la mesa, a nosa comunidade autónoma le correspondería un 2,4% máis. Simplemente, por non entrar en detalles, que podo entrar perfectamente, eso nos parece que é unha cantidad ridícula para unha comunidade autónoma que supone el 6% del PIB de las comunidades autónomas de régimen común y el 6,5% de la población ajustada. Insisto, no pretendemos que se atienda a todos los requerimientos de Galicia, pero por lo menos alguno sí que nos gustaría que se atendiera y no nos están haciendo caso. Cero.
2: O ministro e o conselleiro falaban esta mañá desde A Coruña, onde o Foro Económico de Galicia presentou o seu anuario de 2025. O informe indica que a economía desta comunidade medrou o ano pasado 2%, o mesmo ritmo que a media española, malia que a poboación en Galicia non aumenta e no resto do país incrementouse o 23% dende o ano 2000. O director do informe, o catedrático Santiago Lago, salienta estas cifras e apunta que precisamente o grande reto de Galicia é o demográfico.
5: Se no ano 2000 a idade media dos galegos era de 42 anos, o se é de 48 anos. Isto non pode seguir medrando sen límite porque a idade de xubilación é a que é. Por lo tanto, necesitamos que veña xente a Galicia. Necesitamos atraer emigrantes, necesitamos atraer persoas que queiran vir a vivir con nós, a integrarse con nós, a traballar con nós. É algo moi urgente, algo no que a Xunta está a traballar, pero que eu creo que os fluxos que necesitamos son moito máis grandes dos que estamos vivendo nestes momentos.
2: Tras meses de traballo das comisións, Arestora preséntase o Plan de Normalización da Lingua Galega. Marta Rodríguez, moi bos días.
6: Sí, bos días. O conselleiro de Lingua, José López Campos, presenta Arestora na Cidade da Cultura a proposta de reforma do Plan de Normalización Lingüística nun acto no que participan tamén a conselleira de Infraestructuras, Martínez Allegue, a conselleira de Política Social, Fabiola García, e o presidente do Parlamento, Miguel Santalices. Un acto no que tamén hai representación dos sectores sociais. Unha proposta de reforma que chamaron Pacto pola Lingua, que tivo como coordinador o académico Manuel González, que durante os últimos meses estivo a fronte das 11 comisións sectoriais que traballaron na súa elaboración. Recolle o traballo levado a cabo polos máis de 130 profesionais de recoñecido prestixio que participaron nas comisións, así como as máis de 1.400 achegas recibidas por parte da cidadanía. A Mesa pola Normalización Lingüística entende que esta presentación se fai con meses de retraso, estivalidade a leivosía, co obxectivo de tentar a refriar as movilizacións de Queremos Galego. A Mesa cualificou de cinismo extremo anuncio dun novo plan porque entende que o goberno boicotea o galego. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, afeaba esta semana a actitude deste e de outros colectivos, así como do BNG, por non querer participar na elaboración da proposta e criticar o plan antes de que sexa presentado.
2: Por certo, que no Parlamento BNG reclamou hoxe a Xunta melloras na oferta formativa actual en lingua galega e os cursos preparatorios para obter o certificado CELGA. O goberno autonómico defende que hai milleiros de contidos disponibles. E reaccións desde Ourense a decisión da Fiscalía de pedir o arquivo da causa penal contra o tractorista investigado por orixinar o incendio forestal do pasado verán en Oímbra, o segundo máis grave da historia de Galicia, xa que se calcinaron 24.000 hectáreas e resultaron feridos 4 brigadistas. O tractorista estaba a realizar desbroces e o Ministerio Público conclúe que o traballador limitouse a cumprir as ordes dos seus superiores e que non foi avisado de ninguna prohibición. Pola contra, o fiscal sinala evidentes erros de coordinación e mando entre a Xunta, a empresa pública Seaga e o propio Concello de Oímbra por ordenar os traballos nun día de calor extrema. Xosé Santos, da Asociación Ambientalista Ourense Amigos da Terra, coincide plenamente ca tese da Fiscalía. Lamenta que os responsables da xestión forestal sigan sen tomarse en serio o que ven acontecendo na provincia de España máis afectada polos lumes forestais.
7: Como é posible un erro nunha provincia que, con diferencia, o territorio de toda Europa que máis superficie calcinada ten no conxunto da

0: 13.
1: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
2: Filetes de porco, 4,45 euros o kilo. E paraguayo, 1,99 euros o kilo.
1: Familia e máis aforro.
2: E máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidártelas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
4: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: huevos de millo clase L de gallinas alimentadas con maíz, docena, 3,29 euros. Y en carnicería, filetes de jamón de cerdo, kilo, 4,75 euros.
6: Gadis, en confianza.

0: fora, esta guardería está igual, eu teño 35 anos, vou facer 36, está igual que cando eu iba. Non se invertiu prácticamente nada máis que pequenos detalliños. E bueno, ahora vamos a darlle eses 150.000 euros, unha inversión importante, financiado íntegramente polo Consorcio Galego de Benestar. Tamén xa temos adjudicada o aglomerado integral de prácticamente todas as calles do núcleo urbano de Sigüeiro, son 300.000 euros, que faremos agora no mes de agosto, xa está lista, queremos facelo no mes de agosto para intentar molestar o menos posible, e xa pido paciencia e un pouquiño de comprensión,
1: lógicamente, claro.
0: Porque estas cousas, lógicamente, vai a haber que cortar calles, vai a haber que, bueno, a establecer sitios para aparcar, quizás pues, non tan cerca da túa casa como che gustaría, pero ao final son uns días, eu creo que, bueno, pues ese aglomerado de todas as rúas vai a quedar fantásticamente ben. Temos tamén adjudicado o local social de Oroso, da parroquia de Oroso, e a parroquia máis numerosa despois do núcleo urbano de Sigüeiro, son uns 1000 habitantes. Era a única parroquia que non tiña un local social como Dios manda, tiña unha antigua unitaria moi pequeniña, son 300.000 euros, e xa está tamén adjudicada. Temos tamén tres sendas, Peonís, unha no Cachopal, que en Calvente, unhas parroquias máis aloxadas no núcleo urbano, son 350.000 euros, dividido entre a senda do Cachopal, en Valverde, a segunda fase, ata chegar á carretera da Diputación, e no Barral, ao lado do cementerio, tamén na parroquia de Santomé. Son 350.000 euros que esperamos iniciar a volta do verano. Que máis vos podo contar? O Plan Urbe no Carboeiro. Falábamos antes da Praza Isaac Díaz Pardo, isto é o parque que está xusto detrás. É un plan urbe, é 1 millón de euros, financiado 80% Xunta de Galicia, 20% Concello. Xa está licitado, xa hai dúas ofertas, que presentaronse dúas ofertas, abrironse onte as ofertas, e espero, pois, ao largo deste mes, podértela, bueno, licita a Xunta, pero que a teñan adjudicada para comezar a volta de verán tamén estes traballos de mellora do Parque Carboeiro, que aí vamos a facer todo, pistas polideportivas, parque infantil, camiños, e o acceso do camiño inglés hacia Oroso, O sea, hacia o núcleo urbano de Sigüeiro, e aí vais a renovar todo, e a verdade é que temos moitas ganas de que se poña en marcha, porque é unha obra moi moi importante para unir a esta fase do que é a plaza, non? Refugios climáticos, 83.000 euros, ten unha subvención nova da Xunta de Galicia que para adaptar as zonas que había moito hormigonado, moito, bueno, unhas zonas pouco degradadas, que vamos a facer na Praza Alexandre Bóveda, na antigua Praza de Chinto, pola parte de atrás, pegado contra o río, vai a ser unha actuación que vai a quedar moi chula, vai a quedar, digamos, o río tamén integrado no que o parque infantil tamén de Alexandre Bóveda, que temos tamén unha obra pendiente de licitar de 100.000 euros para a renovación dese parque, co cual esa zona vai a quedar entre os 83.000 euros de refugio climático, que digamos a zona verde que se ve ali, máis os 100.000 do parque infantil, pues voy a quedar esa zona totalmente renovada espero que antes de final de ano esté todo listo. Mellora dos parques empresariales, outra axuda da Xunta de Galicia, 150.000 euros, que para mellorar, falábamos antes da Praza Díaz Pardo, despois do Parque Carboeiro, bueno, pues este é o fase anterior todavía, que é por onde ven o camiño, que atravesa o polígono industrial de Sigüeiro, e que realmente, bueno, pues está cunha zahorra compactada bastante deteriorada, e o que vamos a facer é 150.000 euros para levantar todo e hormigonalo con hormigón impreso, de tal maneira que, digamos, quedaranos o que é o acceso a Sigüeiro polo camiño inglés totalmente renovado entre estas tres fases de infraestructuras. Uh-huh. Esta está pendiente de licitación, a ver se sacamos estes días. E despois temos outras tres que son, dúas que son máis pequeniñas, que é o Parque Canino na urbanización Portavieira, 50.000 euros, que estamos pendientes de que a contrate, que isto vai non facer a Xunta, é unha axuda da Consellería de Medio Ambiente totalmente financiada por eles. E o mobiliario urbano, que vamos a cambiar todas as papeleras, todos os bancos do núcleo urbano de Sigüeiro, que é o que vamos a facer, que saliu a licitación hoxe e que teremos que completar antes de final de ano. E unha máis de infraestructuras en común co Concello de Frades, 11.000 euros para renovar o aglomerado da estrada que vai de Pasarelos ata Pasarelos, Concello de Oroso, ata Llazo, Concello de Frades.
1: Bueno, pues,
0: con todo isto, subamos os 2.750.000 euros.
1: Pues completísimo. 2.750.000 euros, mire para o que dá, ¿eh?
0: Dá para moito. E hai moito traballo detrás, por eso sempre intento pues agradecer o traballo de todos, porque é verdade que nos, pues eso, nos movemos para conseguir as subvencións e os convenios, pero tamén é verdade que os funcionarios pues levan uns días, pues se subía a Nusca, que é unha das persoas que temos en contratación, sudando, claro, porque ao final son moitas cousas para licitar, para estar pendientes, e temos moi pouquiño personal do Concello, solo somos 30 e algo 34, 35 funcionarios, co cual...
1: Claro, un traballo pues, tremendo.
0: Tremendo, sí, sí.
1: Bueno, pues desde aquí tamén, nuestro agradecimento tamén, pues, en fin, poñer en valor o traballo do personal municipal. E alcalde, temos Oroso Goisarte, ese intercambio juvenil con Goiás en Portugal xa é un clásico, non? Sí.

0: que non temos que esquecer. Hai unha directora xeral que declarará responsable da empresa pública Seaga, hai unha alcaldesa e hai unha Xunta de Galicia que é a responsable máxima de, neste caso, non cumplir o mismo que eles legislan ou teñen como reglamento, como normativa.
1: Lembremos que a consecuencia daquel lume arderon unhas 24.000 hectáreas e tamén resultaron feridos 4 brigadistas.
2: O importante é que agora se consiga aplicar de forma efectiva o protocolo de prevención e actuación ante situación de violencia no SAF. Así o mantén a conselleira de Política Social, Fabiola García, salienta o traballo realizado e indicaba que se trata dun texto vivo que hai que ir adaptando. Non pecha a porta, conselleira, a que se poida retirar o servizo a un doente se hai risco para as traballadoras.
3: Calquer documento non está vivo de forma permanente, o máis importante que agora hai un documento de consenso con todas as partes que formaron parte deste novo protocolo e, polo tanto, vai a ser un protocolo útil e así se irá vendo pues, ao longo do tempo e cada vez as traballadoras que se sintan máis protexidas en caso de detectar algún tipo de violencia o que para distintas administracións poidamos actuar.
2: E o Partido Popular volve a tumbar, por ser un perfil activista, a proposta do vicevalador do Pobo, proposto polo Bloque Nacionalista Galego. Os nacionalistas manteñen a Fernando de Abel Vilela e o Partido Popular advirten de que, si persisten nesta proposta, buscarán outras vías para desbloquear a situación. Os nacionalistas ven manobras mafiosas, o Partido Socialista abstívose. Escoitamos a Paula Prado, Partido Popular, a Olaia Rodil Benegá e a Hitor Bouza polo PSDG.
4: A súa actividade dos últimos anos está moito máis preto do activismo multimarca do BNG que dun cargo institucional independente.
5: Tras das actitudes absolutamente mafiosas, teño que dicilo con todas as letras, porque intentan orquestrar unha cacería política contra calquera que ouse ir nas listas do BNG, acercarse ao BNG ou ser proposta do BNG para ocupar un cargo institucional.
6: Justamente esta institución non pode ficar bloqueada justamente polo acordo ou polo desacordo entre o Grupo Popular e o Grupo do Bloque Nacionalista Galego.
2: E a intervención en busca de víctimas do franquismo na fosa común de Beira, en Carral, deu como resultado o achádego de 4 corpos. Ramón Castro.
7: Esta actuación, impulsada pola Deputación da Coruña no marco dun convenio co grupo Instagram da Universidade de Santiago, presentaba os seus resultados da primeira cata arqueolóxica na que se localizaron os primeiros restos humanos nestas fosas da violencia franquista. A exhumación do primeiro individuo xa foi realizada e presenta signos de violencia á espera do análise forense e xenético que permitirá avanzar na identificación de víctimas. As investigacións históricas indican que no entorno da igrexa de Beira foron soterradas como mínimo 18 persoas asesinadas. Os achádegos realizados son coherentes coa información recopilada no estudo histórico previo realizado polo historiador Xurxo Antelo, o que reforza a hipótese sobre a localización da fosa. Nesta fase da investigación, estase a contar coa colaboración de varios familiares de víctimas, cuya participación será fundamental para facer posible a identificación mediante a comparación das mostras de ADN.
2: E coa chegada do verán, Galicia volve a convertirse nun dos escenarios para contemplar o mar de Ardora. A él lo sumase este ano o eclipse solar total e a comunidade galega será un dos mellores puntos para observalo. Durante os últimos días, o mar de Ardora poido verse en varios areais galegos, entre eles a playa da Lanzada, ata onde se achegaron a pasada noite pois numerosas persoas para contemplar este fenómeno.

0: tantos, mierda.
1: Soando Aitana, na sintonía de la brújula de Galicia. Galicia tamén vibrou coa selección española e o seu triunfo contra Francia na xornada de onte. Agora, a espera, falta moi pouquiño, ás 9 da noite, a espera do rival co que nos enfrontaremos na final, Argentina ou Inglaterra. Lara Sánchez.
2: Os composteláns, como no resto de Galicia, viviron a tarde de onte a emoción polo partido contra Francia. Os micrófonos de Onda Cero fixeron recollida